0: زیادہ پست تھا، واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا، عظیم الرأس سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا، رجل الشعر گھنگریالے بال تھے جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں ایک حسن پیدا کرتی ہیں، ایسے آپ کے بال نیم گھنگریالے تھے، ازج الحواجب آپ کی بھویں گول خوبصورت، من غیر قرن جہاں وہ ملتی تھیں وہاں بال نہ تھے، بینہما عرق یدرہ الغضب وہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی۔ آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اشکل العینین، آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ ڈوروں سے مزین، ادعج موٹی اور سیاہ، احور سفیدی انتہائی سفید، فی اشفاری ہی وطف آپ کی پلکیں بڑی دراز، اور ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے اقن العرنین آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا، اور نتنوں سے باریک، لہو نور یعلوہ ایک نور کا حالہ تھا جو اس وقت جو ناک پر چھایا رہتا تھا، ولیع الفم آپ کے ہونٹ انتہائی خوبصورت تراشیدہ، تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ، اشنب الاسنان دانت بڑے خوبصورت اور متوازی اور ان میں کوئی کسی قسم کی بے ربطگی نہ تھی، انتہائی باہم مربوط، مفلج الاسنان پہلے چار دانتوں میں خلا تھا باریک سا، براق الثنایا جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، سہل الخدین گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، کأن وجهه یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا، کف اللحیا دہڑی مبارک گھنی تھی۔ ام معبد فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا، ابیض الوجہ حسین سفید چمکتا چہرہ، اور دوسری روایت میں تھا ازہر اللون جیسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے، پھول میں وہ رونق نہیں ہوتی جو کلیوں میں ایک رونق ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح، اور فرماتی ہیں لم تعبہ سجلہ نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں، لم تجری بھی سخلہ نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے کہ بے روب ہو جائیں، اور وسیم قصیم، وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قصیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے، جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے، قصیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عوض الگ الگ الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو، کیوں نہ ہوتا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے شاعر ہیں، وہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَطُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ یہاں شاعر کا تخیل اتنا بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خوان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں ہو اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچا ہے کہ عقل دنگ ہے، محو حیرت ہے کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے، گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو میرے محبوب تو بتا تجھے کیسے بناؤں۔ تو جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا، حالانکہ بنایا تو اللہ ہی نے اور جیسا چاہا ویسا بنایا، کامل اور اکمل بنایا۔ پھر آپ کے بارے میں ام معبد فرماتی ہیں، فی اشفارہ وطف، اس کی پلکیں بڑی دراز، فی عینیہ دعج، اس کی آنکھیں بڑی حسین موٹی سیاہ، فی لحتہ کثافہ، اس کی دہڑی بنی بڑی خوبصورت اور گھنی، فی عنقہ سطع، اور اس کی گردن سراہی دار لمبی، فی صوتہ سحل، آواز میں کشش اور رعب، انظر الثلاثہ، ان تین میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پرکشش۔ یہ چند مختصر کلمات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمائے۔ آپ کے سارے قد و قامت کے بارے میں ہند بن ابی حالہ تھوڑا اور آگے چلے اور انہوں نے ارشاد فرمایا، بعید ما بین المنکبین، آپ کے دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، جو مردانہ وجاہت کی علامت ہے۔ واسع صدر، سینہ کشادہ تھا، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، سائل الاطراف، انگلیاں لمبی تھیں، شثن الکفین والقدمین، انگلیوں ہتھیلی اور قدموں پر گوشت بھرا ہوا تھا، مردانگی کی علامت۔ اور دقیق المسربہ، سینے کے درمیان بالوں کا ایک باریک سا خط چلتا تھا، ایک دھاری سی چلتی تھی جو ناف تک جاتی تھی۔ اشعر الذراعین والمنکبین واعلى الصدر، باقی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، ہلکے ہلکے سینے اور کندھے پر تھے۔ انور المتجرد، کپڑے سے باہر جو جسم ہوتا تھا سورج کی طرح چمکتا تھا۔ اور سبط القصب، آپ کا سیدھا قد تھا، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا۔ خمسان الاخمصین، تلوے پاؤں کے گہرے تھے، مسیح القدمین، پاؤں ایسے حسین نرم و نازک تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو، ینبو عنہم الماء، پانی ان سے یوں اتر جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی جلدی سے پھسل جاتا ہے۔ اور اذا زال زال قلعا، جب آپ چلتے تھے تو قدم اٹھا کے چلتے تھے، اور یمشی تکفؤا، آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے، عاجزی کی چال چلتے تھے۔ اور یبدو من لقیہ بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے، جل نظرہ الملاحظہ، شرم و حیا کی وجہ سے کہ نکھیوں سے دیکھتے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے۔ اور اذا التفت التفت جميعا، جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ فرماتا تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، پورے بدن کے ساتھ اس کو اپنی توجہ سے نوازتے تھے۔ آپ اپنے قد مبارک میں درمیانے قد کے تھے، لیکن اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لمبے سے لمبے قد والا بھی آپ کے برابر میں کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا، اور دوسرا لمبے سے لمبے قد کے باوجود پست ہو جاتا تھا۔
1: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے،
2: علیک یا سیدی،
1: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے
2: سید الاولین والآخرین۔
1: FM 92.6

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: UCP کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: UCP کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین
0: FM 92.6.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض ایسے ہیں جن سے خدا نے گفتگو کی اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے ان کو مدد دی، اور اگر خدا چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے، اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے، لیکن خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ اعمال کا سودا ہو اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ اللہ

0: خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے، اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔
1: لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی

0: دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔
1: اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم

0: جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى

0: كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا. جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے, وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں. ابراہیم نے کہا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے. یہ سن کر کافر حیران رہ گیا, اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا.

یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاق گزر ہوا تو اس نے کہا کہ خدا اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو خدا نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ خدا نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیوں کر جوڑے دیتے اور ان پر کس طرح گوشت پوشت چڑھائے دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: اور جب ابراہیم نے خدا سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، خدا نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ خدا نے فرمایا کہ چار جانور پکڑ کر اپنے پاس منگا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کرا دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔
1: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔
0: جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

0: رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
1: جو لوگ اپنا مال خدا کے رستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. قول

جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو ایزا دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور اس کی بے ادبی سے درگزر کرنا بہتر ہے، اور خدا بے پرواہ اور بردبار ہے۔

0: مومنوں اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایزا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا, تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مہ برس کر اسے صاف کر ڈالے. اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے, اور خدا ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا.
1: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات

اور جو لوگ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جب اس پر مہ پڑے تو دگنا پھل لائے، اور اگر مہ نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی سہی، اور خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

0: بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننے ننے بچے بھی ہوں تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے؟ اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو۔
1: Yeah!

0: عید.
1: مومنوں، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو ان کو کبھی نہ لو، اور جان رکھو کہ خدا بے پرواہ اور قابل ستائش ہے.
0: الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم.
1: اور دیکھنا، شیطان کا کہا نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے.

0: باب.
1: وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں.
0: وما

0: الله يعلمه وما للظالمين من أنصار.
1: اور تم خدا کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نظر مانو خدا اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں.
0: ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر.
1: اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے, اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے, اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا, اور خدا کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے.
0: لیس

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور مومنوں تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم جو خرچ کرو گے خدا کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔

اور ہاں تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو خدا کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ خدا اس کو جانتا ہے۔

0: رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
1: جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم.

0: الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو خدا نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام. تو جس شخص کے پاس خدا کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا اور قیامت میں اس کا معاملہ خدا کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے.
0: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم.
1: خدا سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور خدا کسی ناشکرے گناہگار کو دوست نہیں رکھتا.

0: بهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہے ان کو ان کے کاموں کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا, اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.

0: اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصلی رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان۔
1: وہ

اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زرے قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے کہ سمجھو۔

0: اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم خدا کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا۔
1: یا

مومنوں، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے، نیز لکھنے والا جیسا خدا نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، اور دستاویز لکھ دے، اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے، اور خدا سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے، اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے، اور اگر قرض لینے والا بے عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی، اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کے دستاویز کے لکھنے لکھانے میں کاہلی نہ کرنا، یہ بات خدا کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے، اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے، اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا، ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اگر ایسے معاملے کی دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کرے، اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور خدا سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن باقبضہ رکھ کر قرض لے لو، اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے، اور خدا سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہگار ہوگا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو اور چھپاؤ گے تو خدا تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ خدا سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

0: خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیے۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، اور ہم کو کافروں پر غالب کر۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لا

الف لام میم، خدا جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا.

اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی۔

یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا. جو لوگ خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے.

الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون

وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔

اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو، اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ رب

جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی خدا کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔

0: ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی, تو خدا نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔
1: قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد۔
0: اے پیغمبر, کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے, اور وہ بری جگہ ہے۔
1: قد کا

تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھڑ گئے قدرت خدا کی عظیم الشان نشانی تھی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، وہ خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اور خدا اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے، جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ

لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔

0: چاند.
1: اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو. سنو, جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے خدا کے ہاں باغات بہشت ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور پاکیزہ عورتیں ہیں, اور سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی, اور خدا اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے.

0: جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ.
1: الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار.
0: یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے اور راہ خدا میں خرچ کرتے اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں.

خدا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔

0: کتاب.
1: دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص خدا کی آیتوں کو نہ مانے تو خدا جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے.

اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میرے پیرو تو خدا کے فرما بردار ہو چکے، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی خدا کے فرما بردار بنتے اور اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پا لیں، اور اگر تمہارا کہا نہ مانے تو تمہارا کام صرف خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور خدا اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔

0: بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم.
1: جو لوگ خدا کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں اور جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں, ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو.
0: اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة وما لهم من ناصرین.
1: یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا.
0: الم

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب خدا یعنی تورات سے بہرا دیا گیا اور وہ اس کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے کج ادائی کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے۔

یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔

تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل

0: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
1: کہو کہ اے خدا اے بادشاہی کے مالک, تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے, ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے.

0: من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے. تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے, اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے.

مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے خدا کا کچھ عہد نہیں، ہاں اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مضائقہ نہیں، اور خدا تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور خدا ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ قل

اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، خدا اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پا لے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی۔ اور خدا تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور خدا اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ قل

0: اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: قل

0: العالمین.
1: خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا.
0: ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
1: ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے.
0: اِذْ قَالَتِ

0: وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: فلما وضعتها

0: الرجيم
1: جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا خدا کو خوب معلوم تھا, تو کہنے لگی کہ پروردگار میرے تو لڑکی ہوئی ہے, اور نظر کے لیے لڑکا موزوں تھا کہ وہ لڑکی کی طرح ناتواں نہیں ہوتا, اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے, اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں.
0: فتح

وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریہ، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو خدا کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔

0: عاقب قال كذلك الله يفعل ما يشاء.
1: زکریا نے کہا اے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بڈھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. خدا نے فرمایا اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے.

زکریا نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. خدا نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے. تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح شام اس کی تسبیح کرنا. وَإِذْ قَالَ

0: اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم خدا نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے،
1: یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین،
0: مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرنا۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرآن ڈال رہے تھے کہ مریم کا متکفل کون بنے، تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔

0: وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم خدا تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور جو دنیا اور آخرت میں با آبرو اور خدا کے خاصوں میں سے ہوگا.
1: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ
0: اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا.
1: قالت رب

0: مریم نے کہا، پروردگار، میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں؟ فرمایا کہ خدا اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ،
0: اور وہ انہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔

اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرس کو تندرست کر دیتا ہوں، اور خدا کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے قدرت خدا کی نشانی ہے۔

اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو خدا کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم خدا کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم خدا پر ایمان لائے، اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔

0: اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ۔
1: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
0: اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے، اور خدا بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے چال چلا، اور خدا خوب چال چلنے والا ہے۔
1: اِذْ

اس وقت خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔

0: اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو خدا پورا پورا صلہ دے گا, اور خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا.
1: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ ہم تم کو خدا کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں.

0: عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا, پھر فرمایا کہ انسان ہو جا, تو وہ انسان ہو گئے.
1: الحق من ربك فلا تكن من الممترين.
0: یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے, تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا.

کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ خدا کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم خدا کے فرما بردار ہیں۔

0: بعده أفلا تعقلون.
1: اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟

0: علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: دیکھو ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا بھی، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں، اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.

ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے، اور اسی کے فرما بردار تھے، اور مشرکوں میں نہ تھے۔

0: ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ پیغمبر آخر الزماں اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور خدا مومنوں کا کارساز ہے۔
1: ود

اے اہل اسلام، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں، مگر یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے۔

0: اے اہل کتاب، تم خدا کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو اور تم تورات کو مانتے تو ہو؟
1: یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون؟
0: اے اہل کتاب، تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو اور تم جانتے بھی ہو؟
1: وقال

0: اور اہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائے۔
1: ولا

0: اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ ہدایت تو خدا ہی کی ہدایت ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی یا وہ تمہیں خدا کے روبرو قائل معقول کر سکیں گے۔ یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا کشائش والا اور علم والا ہے۔
1: یختص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم،
0: وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔

0: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
1: اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس روپوں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے, اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا. یہ خدا پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں.
0: بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ يحب المتقین.
1: ہاں, جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور خدا سے ڈرے تو خدا ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. ان

0: يزكيهم ولهم عذاب أليم.
1: جو لوگ خدا کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں, ان سے خدا نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا.

اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب تورات کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، اور خدا پر جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بات جانتے بھی ہیں۔

0: کسی آدمی کو شایع نہیں کہ خدا تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب تم علماء ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب خدا پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو۔
1: وَلَا

اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنا لو، بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے؟ وَإِذْ أَخَذْ

0: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
1: اور جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی. اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا. خدا نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں.
0: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
1: تو جو اس کے بعد پھر جائیں وہ بد کردار ہیں.

کیا یہ کافر خدا کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں؟ حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا زبردستی سے خدا کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

0: کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملی سب پر ایمان لائے، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدا واحد کے فرما بردار ہیں۔
1: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
0: اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔

خدا ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔

0: جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے وہ اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین بھر کر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: روح کی تازگی کا سفر طے کیجئے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے FM 92.6۔

السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات طیبہ کی 43 نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، پچھلی نشست میں مدینہ کی دفاعی حکمت عملی کا ذکر چل رہا تھا، آج ہم اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے۔ اسلامی لشکر کی ترتیب اور میدان جنگ کے لیے روانگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی تو واضح و نصیحت کی، جد و جہد کی ترغیب دی اور بتلایا کہ صبر اور ثابت قدمی ہی سے غلبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سن کر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی تو اس وقت تک لوگ جمع ہو چکے تھے، اوالی کے باشندے بھی آ چکے تھے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے، ساتھ میں ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر امامہ باندھا اور لباس پہنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیچے اوپر دو زیریں پہنی، تلوار حمائل کی اور ہتھیار سے آراستہ ہو کر لوگوں کے سامنے تشریف لائے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تو تھے ہی، لیکن اس دوران حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان میں نکلنے پر زبردستی آمادہ کیا ہے، لہٰذا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے حوالے کر دیجئے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے ندامت محسوس کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کو جو پسند ہو وہی کیجئے، اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ مدینے میں ہی رہیں تو آپ ایسا ہی کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی جب اپنا ہتھیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اسے اتارے، تاکہ اللہ اس کے درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا۔ نمبر ایک، مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر ابدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ نمبر دو، قبلہ اوس انصار کا دستہ، اس کا علم حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ نمبر تین، قبیلہ خزرج انصار کا دستہ، اس کا علم حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ پورا لشکر 1000 مردان جنگی پر مشتمل تھا، جن میں 100 زرہ پوش اور 50 شہ سوار تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہ سوار کوئی بھی نہ تھا۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام پر مقرر فرما دیا کہ وہ مدینے کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد کوچ کا اعلان فرما دیا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا۔ حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما زرہ پہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ سنیتا الوداع سے آگے بڑھے تو ایک دستہ نظر آیا جو نہایت عمدہ ہتھیار پہنے ہوئے تھا اور پورے لشکر سے الگ تھلگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا تو بتلایا کہ خزرج کے حلیف یہود ہیں جو مشرکین کے خلاف شریک جنگ ہونا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا یہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا، نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل شرک کے خلاف اہل کفر کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ لشکر کا معائنہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخان نامی ایک مقام پر پہنچ کر لشکر کا معائنہ فرمایا۔ جو لوگ چھوٹے یا ناقابل جنگ نظر آئے انہیں واپس کر دیا۔ ان کے نام یہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، اسید بن زہیر، زید بن ثابت، زید بن ارکم، ارابہ بن اوس، عمرو بن حزم، ابو سعید خزری، زید بن حارثہ انصاری اور سعد بن حبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اس فہرست میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن صحیح بخاری میں ان کی جو روایات مذکور ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ احد کے موقع پر لڑائی میں شریک تھے۔ البتہ صغر سنی کے باوجود حضرت رافع بن خدیج اور سمرو بن جنزب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ماہر تیر انداز تھے، اس لیے انہیں اجازت مل گئی۔ جب انہیں اجازت مل گئی تو حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے دونوں سے کشتی کروائی، اور واقعتاً سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، لہٰذا انہیں بھی اجازت مل گئی۔ احد اور مدینے کے درمیان شب گزاری۔
یہیں شام ہو چکی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں مغرب اور پھر عشاء کی نماز پڑھی اور یہیں رات بھی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ پہرے کے لیے 50 صحابہ منتخب فرمائے جو کیمپ کے گرد و پیش گشت لگاتے رہتے تھے۔ ان کے قائد محمد بن مسلم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگانے والی جماعت کی قیادت فرمائی تھی۔ زکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہرہ دے رہے تھے۔ طلوع فجر سے پہلے آپ پھر چل پڑے اور مقام شوت پہنچ کر فجر کی نماز پڑھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے بالکل قریب تھے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہیں پہنچ کر عبداللہ بن ابی منافق نے بغاوت کر دی اور کوئی ایک تہائی لشکر یعنی 300 افراد کو لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں خام خواہ اپنی جان دیں۔ اس نے اس بات پر بھی احتجاج کا مظاہرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی اور دوسروں کی بات مان لی۔ سامعین، یہاں پر ایک وقفہ، اور وقفے سے واپس آ کر ہم اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے۔

سامعین، وقفے کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ یقیناً اس علیحدگی کا سبب وہ نہیں تھا جو اس منافق نے ظاہر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی، کیونکہ اس صورت میں جیش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہاں تک اس کے آنے کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اسے لشکر کی روانگی کے پہلے ہی قدم پر الگ ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے حقیقت وہ نہیں جو اس نے ظاہر کی تھی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی لشکر میں ایسے وقت اضطراب اور کھلبلی مچانا چاہتا تھا جب دشمن اس کی ایک ایک نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہو، تاکہ ایک طرف تو عام فوجی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور جو باقی رہ جائیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں، اور دوسری طرف اس منظر کو دیکھ کر دشمن ہمت باندھے اور اس کے حوصلے بلند ہوں۔ لہٰذا یہ کاروائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مخلص ساتھیوں کے خاتمے کی ایک مؤثر تدبیر تھی، جس کے بعد اس منافق کو توقع تھی کہ اس کی اور اس کے رفقا کی سرداری اور سربراہی کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ قریب تھا کہ یہ منافق اپنے بعض مقاصد کی براری میں کامیاب ہو جاتا، کیونکہ مزید دو جماعتوں یعنی قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ اور قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کی قدم بھی اکھڑ چکے تھے اور وہ واپسی کی سوچ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری کی اور یہ دونوں جماعتیں اضطراب اور ارادہ واپسی کے بعد جم گئیں۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب تم میں سے دو جماعتوں نے قصد کیا کہ بزدلی اختیار کریں اور اللہ ان کا ولی ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بہرحال منافقین نے واپسی کا فیصلہ کیا تو اس نازک ترین موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا فرض یاد دلانا چاہا، چنانچہ موصوف انہیں ڈانٹتے ہوئے واپسی کی ترغیب دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو، مگر انہوں نے جواب میں کہا اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ او اللہ کے دشمنوں، تم پر اللہ کی مار، یاد رکھو اللہ اپنے نبی کو تم سے مستغنا کر دے گا۔ انہی منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے، یہ لوگ آج ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں، منہ سے ایسی بات کہتے جو دل میں نہیں ہے اور یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ اس بغاوت اور واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقمائندہ لشکر کو لے کر جس کی تعداد 700 تھی دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ دشمن کا پڑاؤ آپ کے درمیان اور احد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے۔ اس کے جواب میں ابو خیسمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا جو مشرقین کے لشکر کو مغرب کی سمت سے چھوڑتا ہوا بنی حارثہ کے حرہ اور کھیتوں سے گزرتا تھا۔ اس راستے سے جاتے ہوئے لشکر کا گزر مربع بن قزئی کے باغ سے ہوا۔ یہ شخص منافق بھی تھا اور نابینا بھی، اس نے لشکر کی آمد محسوس کی تو مسلمانوں کے چہروں پر دھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کو میرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں۔ لوگ اسے قتل کرنے کو لپکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے قتل نہ کرو، یہ دل اور آنکھوں دونوں کا اندھا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا۔ سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا بلند و بالا پہاڑ۔ اسی طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حد فاصل بن گیا۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی ترتیب اور تنظیم قائم کی اور جنگی نقطہ نظر سے اسے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا۔ ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ بھی منتخب کیا جو 50 مردانی جنگے پر مشتمل تھا۔ ان کی کمان حضرت عبداللہ بن حبرین نعمان انصاری دوسی بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کی۔
اور انہیں وادی قناتا کے جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر جو اسلامی لشکر کے کیمپ سے کوئی 150 میٹر جنوب مشرق میں واقع ہے اور اب جبل رما کے نام سے مشہور ہے تعینات فرمایا۔ اس کا مقصد ان کلمات سے واضح ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تیر اندازوں کو ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کمانڈر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، شہ سواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھو، وہ پیچھے سے ہم پر چڑھ نہ آئے، ہم جیتیں یا ہاریں تم اپنی جگہ رہنا، تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ ہونے پائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ہماری پشت کی حفاظت کرنا، اگر دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا، اور اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں، اور اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں۔ ان سخت ترین فوجی احکامات و ہدایات کے ساتھ اس دستے کو اس پہاڑی پر متعین فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ واحد شگاف بند فرما دیا جس سے نفوذ کر کے مشرکین کا رسالہ مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے پہنچ سکتا تھا اور ان کو محاصرے اور ترغے میں لے سکتا تھا۔ باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی کہ میمنہ پر حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے اور میسرہ پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ حضرت زبیر کو یہ مہم بھی سونپی گئی تھی کہ وہ خالد بن ولید کے شہ سواروں کی راہ روک رکھیں۔ اس ترغیب کے علاوہ صف کے اگلے حصے میں ایسے ممتاز اور منتخب بہادر مسلمان رکھے گئے جن کی جانبازی اور دلیری کا شہرہ تھا اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوجی قیادت کی عبقریت کا پتہ چلتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر خواہ کیسا ہی بالیاقت کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ باریک اور با حکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود یہ کہ دشمن کے بعد یہاں تشریف لائے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کے لیے وہ مقام منتخب فرمایا جو جنگی نقطہ نظر سے میدان جنگ کا سب سے بہترین مقام تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کی بلندیوں کی اوٹ لے کر پشت اور دایاں بازو محفوظ کر لیا اور بائیں بازو پر دوران جنگ جس واحد شگاف سے حملہ کر کے پشت تک پہنچا جا سکتا تھا اسے تیر اندازوں کے ذریعے بند کر دیا اور پڑاؤ کے لیے ایک اونچی جگہ منتخب فرمائی کہ اگر خدا نخواستہ شکست سے دوچار ہونا پڑے تو بھاگنے اور تعاقب کندگان کی قید میں جانے کے بجائے کیمپ میں پناہ لی جا سکے، اور اگر دشمن کیمپ پر قبضہ کر کے پیش قدمی کرے تو اسے نہایت سنگین نقصان سے دوچار ہونا پڑے۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اسی سلسلے کو یہاں پر روکیں گے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کا آغاز دوبارہ یہیں سے کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔

0: صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.
1: ایک نیا انداز،
2: ایک نئی سوچ،
1: ایک نئی پہچان،
2: ایک نئی لگن.
1: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
2: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے،
1: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
2: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP نمبر 1.
1: جب ملتی ہے لگن،
2: محنت،
1: کامیابی اور خلوص،
2: تو بنتی ہے
1: UCP کی دنیا.
2: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
1: سنتے رہیے.

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کاروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

0: موسیقی چاہے آنسوؤں کا سفر ہو، چاہے رقص کی دنیا، دل بنے محبت کے آشیانے ہوں یا فراغت کا زمانہ۔
1: ایکسپلورنگ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ امارہ ماجد، اور میرے ساتھ ہے میری کو ہوسٹ
2: آرجے فہد قریشی۔
3: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ آئی ایم نور الہدیٰ ود دی لیٹسٹ نیوز اینڈ اپڈیٹس ان دی انگلش نیوز بلٹن، اونلی آن ون پلیس، دین اسٹے ٹیونڈ 92.6۔

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

0: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM, UCP Ki Duniya.
1: مینار پاکستان ملک کا ایک تاریخی اثاثہ ہے جو ذہن میں قرار دادے پاکستان کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ مینار پاکستان لاہور میں اقبال پارک میں واقع ہے جو کہ پہلے منٹو پارک کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مینار پاکستان کے جنوب میں بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ وقوع پذیر ہے۔ ہندوستان میں انگریزی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد 1857 کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس کی حفاظت کے لیے مسلم لیگ قائم کی۔ 1930 کے خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے برصغیر کے لیے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ 10 سال بعد 23 مارچ 1940 میں مسلم لیگ نے منٹو پارک لاہور میں ہونے والے اجلاس میں قرارداد پاس کی جو آج قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہے۔ 23 مارچ 1940 کے دن اسی جگہ جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی اور پاکستان کو حاصل کرنے کی جدوجہد کا آغاز ہوا تھا، سوال یہ تھا کہ قرارداد پاکستان کی یاد کو یادگار بنایا جائے تو کیسے بنایا جائے۔ اس بارے میں کالم رائٹر اور سینئر جرنلسٹ زابر سعید بتاتے ہیں۔
2: مینار پاکستان کی اسٹریٹجک جو اس کی جگہ ہے اس کی امپورٹنس سب سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں مینار پاکستان بنایا گیا یہ وہ جگہ ہے جہاں قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو منظور کی گئی تھی اور فرسٹ ٹائم ایک مسلم لیگ نے ایک کیٹیگوریکلی ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں پاکستان چاہیے۔ اس سے پہلے پاکستان جو ہے وہ صرف خیالی باتوں میں تھا، لیکن اس کے بعد ایک کنفرمیشن آئی کہ ہمیں پاکستان ایک الگ ملک چاہیے۔ اس وہ 23 مارچ 1940 جو ہے اس کی امپورٹنس ہے۔ اس کو منٹو پارک کے نام سے جگہ مشہور تھی، بعد میں اسے اقبال پارک آ گیا۔ اسی وجہ سے مینار پاکستان بنایا گیا، چونکہ پاکستان کی جو خیال پیش کیا گیا وہ اسی جگہ پہ پیش کیا گیا اور یہی اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے مینار پاکستان کے لیے مخصوص جگہ انتخاب کیا گیا۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہمیں ملتی ہے، جب 1999 میں ہم یہاں واجپائی ایز اے پرائم منسٹر آف انڈیا آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے یہاں مینار پاکستان میں، میں دوستی بس سے لاہور میں آیا واہگہ بارڈر کے ذریعے، اور مینار پاکستان میں آ کے میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو تسلیم کر لیا، چونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پاکستان کا خواب جو ہے اسے عملی طور پہ پیش کیا گیا تھا کہ ہم نے پاکستان کو حاصل کرنا ہے، اور قائد اعظم اس موقع پہ موجود تھے اور یہ بہت اہم موقع تھا۔ ملت کا پاسپاں ہے محمد علی جناح، یہاں میاں بشیر احمد کی نظم بھی پڑھی گئی تھی جو مینار پاکستان میں موجود بھی ہے، انگریزی زبان میں بھی اور اردو زبان میں بھی۔
1: مینار پاکستان دراصل اسلامی ہدایت میں تاریخ کی علامت ہے، اور اسلامی تاریخی حصے میں ہمیں تاریخی جگہ پر مینار تعمیر کرنے کا ایک طویل سلسلہ ملتا ہے جس کا آغاز دمشق کی مسجد معاویہ سے ہوا ہے۔ مینار پاکستان کی تعمیر کے لیے 1960 میں سابق صدر ایوب خان نے عوام کے اصرار پر کمیٹی تشکیل دی۔ مینار پاکستان کا سنگ بنیاد اس وقت کے مغربی پاکستان کے گورنر اختر حسین نے 19 مارچ 1960 میں رکھا۔ مینار پاکستان کا ڈیزائن ترکی کے ماہر تعمیرات نصیر الدین مراد خان کی تخیل کا کارنامہ ہے، جس نے اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں لیا تھا کیونکہ پاکستان نے اس کو نیا گھر دیا تھا۔ تحریک آزادی کے سرگرم کارکن عبد الخالق اینڈ کمپنی کو مینار پاکستان کی تعمیر کا اعزاز حاصل ہوا۔ 31 اکتوبر 1968 میں مینار پاکستان کی تعمیر مکمل ہوئی، جس پر 75 لاکھ روپے کی لاگت آئی تھی۔ مینار پاکستان 181 ایکڑ رقبے پر مشتمل تھا اور یہاں پر حفیظ جالندری کا مزار بھی موجود ہے۔ مینار کی ساخت 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی حصہ ایک کھلے ہوئے پھول کی صورت میں ہے۔ جب ہم اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے نام دکھائی دیتے ہیں۔ انہی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے درمیان ہمیں شاعر مشرق علامہ اقبال کی مشہور نظم خودی کا سنگ بنیاد نظر آتا ہے۔ تحریک پاکستان کے مختلف مراحل کے حوالے سے قائد اعظم کی تقریروں کے اقتباسات ہمیں ہمارے پیارے وطن کے حصول کی جد و جہد کی یاد دلاتے ہیں۔ مینار پر بلندی سے نیچے دیکھیں تو اس کی بنیاد ایک کھلتے ہوئے پھول کا تاثر دیتی ہے۔ مینار کے اوپر چڑھنے کے لیے 306 سیڑھیاں ہیں۔ مینار کی دیواروں پر قرآن کی آیات اور علامہ اقبال کے اقوال اور آزادی کی مختصر تاریخ کندہ ہے۔ قرارداد پاکستان کا اردو اور بنگالی میں مکمل متن بھی دیواروں پر کندہ ہے۔ اس بارے میں پارک کی انتظامیہ کے افسر احسان الحق بتاتے ہیں،
3: کنسٹرکشن جو مینار پاکستان کی ہے اس کی تعمیر جو ہے وہ 1960 میں شروع ہوئی تھی اور 68 میں جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ نصر الدین مراد اس کے آرکیٹیکٹ انجینئر تھے جن کا تعلق ترکی سے تھا۔ مینار پاکستان اوپر جانے کے تین راستے ہیں جو کہ پاکستان کے تین مسلح افواج کو شو کرتے ہیں۔ مینار پاکستان کی ایک ایک ٹائل، اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، اس کے کوئی میننگز ہیں۔ اور مینار پاکستان جہاں اب مینار پاکستان کی بلڈنگ ہے، یہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان اس جھنڈے کے بالکل جو ہے نا فلیگ کے نیچے منظور ہوئی تھی اور تمام پارٹیز جو ہے نا وہاں بیٹھی تھی اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ مینار پاکستان اس کی جو ہے نا منظوری ہو گئی تھی وہاں 23 مارچ 1940 کو۔ مینار پاکستان کی ہائٹ 196 فٹ 6 انچ ہے جو کہ بادشاہ مسجد کے تقدس میں اس کو 6 انچ کم رکھا گیا ہے۔ پہلے جو مینار پاکستان کا ٹپیکل ایریا تھا وہ 56 ایکڑ تھا، 56 ایکڑ پہ محیط تھا مینار پاکستان، جس میں ایک بڑی پیاری 9 ایکڑ پر جھیل تھی جو راؤنڈ اباؤٹ مینار پاکستان کے نقشے کے مطابق تھی۔ تو اب اس کو جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے، تو اب حکومت نے 2 ارب روپیہ لگا کر بڑی اچھی اس کی جھیل بنائی ہے، اس میں فاؤنٹین لگایا ہے جس کے اوپر 18 کروڑ روپیہ لگایا ہے۔ اس میں بڑے بڑے اچھے اندر جو ہے نا وہ فوڈ کورٹ بنائے ہیں اور ریسٹ روم بنائے ہیں اور بگی ٹریک بنایا ہے اندر جس کے اوپر بگیاں چلتی ہیں، جو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ السلام کے دور کی بگیاں تھیں جو سب چلتی تھیں وہ چلتی ہیں۔ ایک سافٹ ویل ٹرین بنائی ہے بڑی اچھی جو پبلک کے لیے بچوں کے لیے بڑی اچھی ہے۔ تو کارڈز چلتی ہیں وہاں وزٹر کے لیے، جو مزدور افراد ہیں یا جو اندر زیادہ سفر نہیں کر سکتے ان کے لیے گورنمنٹ نے کارڈز، گولف کارڈز جو ہے اندر وہ چلتی ہیں۔ تو بڑا اچھا نظام بن گیا۔
1: یہ مینار پاکستان گواہ ہے قائد اعظم کے فرمان کا، جنہوں نے کہا، ہم عہد حاضر میں ایسی تجربہ گاہ کا قیام چاہتے ہیں جہاں اسلام کے اخوت، حریت اور مساوات کے زرعی اصولوں کو آزمایا جا سکے اور ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں لایا جا سکے جو دنیا بھر کے انسانوں کے لیے مینار نور ثابت ہو۔ 17 دسمبر 2016 بروز ہفتہ شام 6 بجے اسی مینار پاکستان کو گریٹر اقبال پارک کا نام دیا گیا اور افتتاحی تقریب منعقد کی گئی۔ اس منصوبے کو 9 نومبر کو مکمل کیا گیا جس کا رقبہ 120 ایکڑ ہے۔ اس منصوبے کو مکمل کرنے میں 2 ارب روپے کی لاگت آئی۔ عام دنوں میں اس پارک میں آنے والی عوام کی تعداد 10,000 اور تعطیل کے دنوں میں 150,000 لوگ اس پارک کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اسی جگہ پہ تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی جلسہ منعقد ہوا جو اپنی مثال آپ ہے۔ اس کا وسیع و عریض رقبہ تاریخی جلسوں کے لیے مثبت ثابت ہوا۔ پارک میں مصنوعی جھیل، بگی ٹریک، تاریخی میوزیم اور داخلی دروازوں کی نئی تعمیر کی گئی۔ مینار پاکستان کے اطراف میں اب 4 صوبوں کے ثقافتی پیویلین بنائے گئے، اوپن ایئر جم، لائبریری اور فوڈ کورٹ بھی بنائے گئے۔ شام ہوتے ہی ہلکی پھلکی موسیقی اور پانی کے ساتھ رقص کرتی رنگ برنگی روشنیاں ڈانسنگ فاؤنٹین کی صورت میں لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتی ہیں۔ اس خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لیے شائقین کی ایک بڑی تعداد शाम होते ही इस पार्क का रुख करना शुरू कर देती है। मीनार पाकिस्तान को मुख्तलिफ सकाफती त्योहारों पे रंग बरंगी लाइटों से सजाया जाता है और मुख्तलिफ शोज मुनक्कद किए जाते हैं। मीनार पाकिस्तान आज भी पाकिस्तानी आवाम के लिए अहमियत का हामिल है और कौमी यकजहती का बायस है।

کسی بھی ایسی کال یا ایس ایم ایس کا جواب نہ دیں جس میں آپ سے ذاتی یا مالی معلومات مانگی جا رہی ہوں, رقم بھجوانے کا کہا جائے یا انعام کا لالچ دیا جا رہا ہو. یہ ایک دھوکہ ہے. سروس پرووائڈر کو مشتبہ نمبر بند کرنے کے لیے رپورٹ کریں. پی ٹی اے کو شکایت درج کروانے کے لیے پی ٹی اے کی ویب سائٹ www.pta.gov.pk پر موجود کمپلین فارم کے ذریعے یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ انسٹال کریں. واٹس ایپ پر ایسے دھوکہ دہی پر مبنی پیغامات موصول ہونے کی صورت میں واٹس ایپ کو رپورٹ کریں.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: دین رو نساید پیش غیر الله جبین رو، اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین رو. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
1: And now you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP ki duniya.
2: لاہور اپنی ثقافت اور روشنیوں کے اعتبار سے دنیا میں پہچانے جانے والا ایسا شہر ہے جس کی اہمیت کا اندازہ اس جملے سے لگایا جا سکتا ہے، جنہیں لاہور نہیں تکیا وہ جمیا ہی نہیں. اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں لاہور کی ثقافت کے بارے میں تو اس کی جھلک قدیم لاہور میں دیکھی جا سکتی ہے. لاہور کی تاریخ 400 برس قدیم ہے. لاہور کی بنیاد راجہ لوہ نے قلعہ لاہور کے نام سے رکھی جو لوہاروں کے نام سے مشہور ہے. اس وقت لاہور شہر گرد و آلود کا نظارہ پیش کرتا تھا. جب اکبر بادشاہ نے سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالی تو اس نے 30 فٹ کی بلند و بالا پکی اینٹوں سے مزین دیوار لاہور اور شاہی قلعہ کے گرد تعمیر کر دی. تیرہ داخلی دروازے حفاظت کے لیے تعمیر کیے گئے، لیکن بدقسمتی سے 12 دروازے انگریزوں اور سکھوں کی جنگوں کے دوران تباہ ہو گئے. صرف ایک دروازہ اکبر روشنی بادشاہی مسجد اور قلعے کے درمیان ابھی بھی موجود ہے. 19th century تک یہ دروازے اپنی حیثیت مسلم رکھتے تھے. بھاٹی گیٹ پرانے لاہور کی مغربی دیوار کے ساتھ داتا دربار کے عقب میں واقع ہے. دہلی گیٹ یہ مغلوں کے لیے سب سے اہم تھا، کیونکہ اس وقت دہلی ہندوستان کا دارالخلافہ تھا. جب وہ لاہور میں داخل ہوتے تو اسی دروازے سے ہوتے تھے. اسے شاہی راستہ بھی کہا جاتا تھا. کشمیری گیٹ یہ اپنے نام کی مناسبت سے کشمیر کی سمت واقع ہے. اس کے اندر کشمیری بازار واقع ہے. مغلوں کی ایک حویلی جو کہ اب ایک کالج میں تبدیل کر دی گئی اپنی نظیر آپ ہے. لاہوری گیٹ یہ بھاٹی گیٹ کے قریب ہے. یہ دشمنوں کو شہر سے دور رکھنے کے لیے بنایا گیا. روشنی گیٹ یہ شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد کے درمیان واقع ہے. شیراوالا گیٹ یہ شیروں کا گیٹ کہلاتا ہے. مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اسے تعمیر کیا. یہاں 2 زندہ شیر اپنے پنجروں میں پائے جاتے تھے. اکبری گیٹ یہ اکبر بادشاہ کے نام سے منسوب ہے اور اب اکبری منڈی کے نام سے جانا جاتا ہے. مستی گیٹ یہ شاہی قلعے کے پچھلے حصے میں واقع ہے، جہاں قدیم طرز کے شاہی اور کولا پوری جوتوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے. موچی گیٹ یہ موچی باغ کے داخلی دروازے پر واقع ہے اور ایک وفادار گارڈ کے نام سے منسوب ہے. شاہ عالمی گیٹ یہ مغل بادشاہ اورنگزیب کے بیٹے شاہ عالم سے منسوب ہے. اس کی وفات سے قبل بھروالا گیٹ کے نام سے جانا جاتا تھا. 1947 میں اسے جلا دیا گیا اور اب اس کا نام ایک مارکیٹ سے منسوب ہے. ٹکسالی گیٹ یہ مغلوں کے دور میں تعمیر ہوا، اب یہاں جوتوں اور کھانے کی دکانیں نظر آتی ہیں. یکی گیٹ یہ صوفی بزرگ یکی کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ تھے لاہوری دروازے. اندرون لاہور بہت سے قدیم اور خوبصورت فن شاہکار کا مجموعہ ہے. شاہی حمام، راجہ رنجیت سنگھ کی سمادھی، مقبرہ ملک آباد، لال حویلی، مغل حویلی، نثار حویلی، حویلی میاں خان، مسجد وزیر خان، یہ سکھوں اور مغلوں کے بہترین آرکیٹیکچر کی عمدہ مثالیں ہیں.
3: شاہی امام 1635 میں شیخ حکیم ابن الدین انصاری جو کہ وزیر خان کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے بنایا. اس کے اندر ٹھنڈا پانی، گرم پانی، سٹیم بات، مساج فیسلٹی، حمامی نہلایا کرتی، سب فیسلٹیز یہاں پہ ہوا کرتی تھی. اسے شاہی حمامی بولتے ہیں کیونکہ اس کے جو فیسلٹیز تھی وہ ساری رویلز والی تھی. اس کے اندر 21 کمرے موجود تھے، 8 ٹھنڈے پانی کے، 8 گرم پانی کے اور 5 سٹیم بات، اور اوپر والی سائڈ پانی ہوا کرتا تھا. نیچے ہاٹ گیس سے جا کے فرش کو گرم کرتی، اوپر پانی آٹومیٹک گرم ہو جاتا. اٹ از کالڈ ہائپو کور سسٹم. اسی طرح سے گرم حمام بھی تھا اور سٹیم بات بھی تھا.
2: وال سٹی آف لاہور اندرونی شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ شہر کے شمالی

0: اس سمت میں واقع ہے۔ اندرون لاہور 200,000 کی آبادی پر مشتمل ہے۔ شہر کی دیواریں انگریز گورنمنٹ کے ہاتھوں مسمار کر دی گئیں اور انہیں 1849 میں باغات میں تبدیل کر دیا گیا۔ ابھی بھی ان میں سے کچھ کے آثار باقی ہیں، لیکن ابھی تک اندرون لاہور تک رسائی حاصل کرنا ان 13 قدیم دروازوں کے بنا ناممکن ہے۔ پنجاب گورنمنٹ اور آغا خان ٹرسٹ ورلڈ بینک کے تعاون سے اس کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں اور مغلوں کے کلچر کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تھی قدیم لاہور کی ایک جھلک۔ وقت گزرنے کے ساتھ الفاظ اور عمارتوں کی صورت میں تاریخ کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ عمارتیں منہدم ہو جاتی ہیں اور صرف الفاظ ہی باقی رہ جاتے ہیں اور اس کی جگہ نئی عمارتیں لے لیتی ہیں۔
1: میں آپ کو ورلڈ سٹی میں ٹورزم کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں۔ ایک تو ہمارا روٹ ہے دہلی گیٹ سے، مطلب اگر کوئی ہمیں انکوائری آتی ہے کہ ٹور ہم نے کرنا ہے تو ہم نے کس طرح اسٹارٹ کرنا ہے، اس کو میں اس طرح مینیج کرتا ہوں کہ دہلی گیٹ ان کا میٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارے واکنگ ٹورز ہیں، اور واکنگ ٹور میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دہلی گیٹ سے مسجد وزیر خان تک واک کرتے ہیں، مسجد وزیر خان تک واک کرتے ہیں، اس میں کچھ مونیومنٹس ہیں، ایک ہیریٹیج سائٹ ہے، ایک مسجد ہے، آفٹر ایکسکویشن جو ہے وہ ریسٹور ہوا ہے، تو لاسٹ ایئر 14 جون کو اس کی اوپننگ ہوئی تھی۔ اس میں دہلی گیٹ سے لے کے مسجد وزیر خان تک 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے واک کرنے کا، اور اس کے بعد ہم نے لاسٹ ایئر اس میں ونٹرز میں رکشہ رائڈ اسٹارٹ کی تھی۔ اسٹارٹ ہم نے کی تھی 5 رکشوں سے، لیکن کیونکہ اس کی ٹورسٹ اس لاسٹ سیزن میں کچھ زیادہ آئے ہیں تو ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر کے 10 رکشے کر لیے ہیں۔ رکشہ رائڈ کے بھی ڈفرینٹ روٹس ہیں۔ اگر آپ دہلی گیٹ والا روٹ کر رہی ہیں تو اس میں وزیر خان تک آپ کا واکنگ ٹور ہوتا ہے، اور وزیر خان مسجد سے آپ کی رکشہ رائڈ اسٹارٹ ہوتی ہے، وہ کیونکہ اندر ٹریفک کنجیشن کافی ہے تو وہ باہر سے سرکولر روڈ سے آپ کو 12 کے 12 دروازے دکھاتے ہوئے وہ آپ کو واپس دہلی گیٹ ڈراپ کر لیتی ہے۔
0: کچھ یہی حال قدیم لاہور کا ہے۔ اگرچہ قدیم لاہور جدید لاہور میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے، مگر کچھ کھنڈرات، مینار اور باقیات قدیم لاہور کی ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM, UCP Ki Duniya.
1: Minare Pakistan, Mulk ka ek tarikhi asasa hai, jo zehen mein qarar dade Pakistan ki yaad taza kar deta hai. مینار پاکستان لاہور میں اقبال پارک میں واقع ہے جو کہ پہلے منٹو پارک کے نام سے جانا جاتا تھا. مینار پاکستان کے جنوب میں بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ وقوع پذیر ہے. ہندوستان میں انگریزی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد 1857 کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی. اس کی حفاظت کے لیے مسلم لیگ قائم کی. 1930 کے خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے بر صغیر کے لیے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا. 10 سال بعد 23 مارچ 1940 میں مسلم لیگ نے منٹو پارک لاہور میں ہونے والے اجلاس میں قرارداد پاس کی جو آج قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہے. 23 مارچ 1940 کے دن اسی جگہ جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی اور پاکستان کو حاصل کرنے کی جدوجہد کا آغاز ہوا تھا، سوال یہ تھا کہ قرارداد پاکستان کی یاد کو یادگار بنایا جائے تو کیسے بنایا جائے. اس بارے میں کالم رائٹر اور سینئر جرنلسٹ زابر سعید بتاتے ہیں.
2: مینار پاکستان کی اسٹریٹجک جو اس کی جگہ ہے اس کی امپورٹنس سب سے زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں مینار پاکستان بنایا گیا یہ وہ جگہ ہے جہاں قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو منظور کی گئی تھی اور فرسٹ ٹائم ایک مسلم لیگ نے ایک کیٹیگوریکلی ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں پاکستان چاہیے. اس سے پہلے پاکستان جو ہے وہ صرف خیالی باتوں میں تھا، لیکن اس کے بعد ایک کنفرمیشن آئی کہ ہمیں پاکستان ایک الگ ملک چاہیے. اس وہ 23 مارچ 1940 جو ہے اس کی امپورٹنس ہے. اس کو منٹو پارک کے نام سے جگہ مشہور تھی، بعد میں اسے اقبال پارک آ گیا. اسی وجہ سے مینار پاکستان بنایا گیا، چونکہ پاکستان کی جو خیال پیش کیا گیا وہ اسی جگہ پہ پیش کیا گیا اور یہی اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے مینار پاکستان کے لیے مخصوص جگہ انتخاب کیا گیا. اس کی ایک اور وجہ بھی ہمیں ملتی ہے، جب 1999 میں ہم یہاں واجپائی ایز اے پرائم منسٹر آف انڈیا آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے یہاں مینار پاکستان میں دوستی بس سے لاہور میں آیا واگھا بارڈر کے ذریعے، اور مینار پاکستان میں آ کے میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو تسلیم کر لیا، چونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پاکستان کا خواب جو ہے اسے عملی طور پہ پیش کیا گیا تھا کہ ہم نے پاکستان کو حاصل کرنا ہے. اور قائد اعظم اس موقع پہ موجود تھے اور یہ بہت اہم موقع تھا. ملت کا پاسپاں ہے محمد علی جناح، یہاں میاں بشیر احمد کی نظم بھی پڑھی گئی تھی جو مینار پاکستان میں وہ موجود بھی ہے، انگریزی زبان میں بھی اور اردو زبان میں بھی.
1: مینار پاکستان دراصل اسلامی ہدایت میں تاریخ کی علامت ہے، اور اسلامی تاریخی حصے میں ہمیں تاریخی جگہ پر مینار تعمیر کرنے کا ایک طویل سلسلہ ملتا ہے جس کا آغاز دمشق کی مسجد معاویہ سے ہوا ہے. مینار پاکستان کی تعمیر کے لیے 1960 میں سابق صدر ایوب خان نے عوام کے اصرار پر کمیٹی تشکیل دی. مینار پاکستان کا سنگ بنیاد اس وقت کے مغربی پاکستان کے گورنر اختر حسین نے 19 مارچ 1960 میں رکھا. مینار پاکستان کا ڈیزائن ترکی کے ماہر تعمیرات نصیر الدین مراد خان کی تخیل کا کارنامہ ہے، جس نے اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں لیا تھا کیونکہ پاکستان نے اس کو نیا گھر دیا تھا. تحریک آزادی کے سرگرم کارکن عبد الخالق اینڈ کمپنی کو مینار پاکستان کی تعمیر کا اعزاز حاصل ہوا. 31 اکتوبر 1968 میں مینار پاکستان کی تعمیر مکمل ہوئی، جس پر 75 لاکھ روپے کی لاگت آئی تھی. مینار پاکستان 181 ایکڑ رقبے پر مشتمل تھا اور یہاں پر حفیظ جالندری کا مزار بھی موجود ہے. مینار کی ساخت 4 حصوں پر مشتمل ہے. سب سے پہلا اور بنیادی حصہ ایک کھلے ہوئے پھول کی صورت میں ہے. جب ہم اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے نام دکھائی دیتے ہیں. انہی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے درمیان ہمیں شاعر مشرق علامہ اقبال کی مشہور نظم خودی کا سنگ بنیاد نظر آتا ہے. تحریک پاکستان کے مختلف مراحل کے حوالے سے قائد اعظم کی تقریروں کے اقتصابات ہمیں ہمارے پیارے وطن کے حصول کی جد و جہد کی یاد دلاتے ہیں۔ مینار پر بلندی سے نیچے دیکھیں تو اس کی بنیاد ایک کھلتے ہوئے پھول کا تاثر دیتی ہے۔ مینار کے اوپر چڑھنے کے لیے 306 سیڑھیاں ہیں۔ مینار کی دیواروں پر قرآن کی آیات اور علامہ اقبال کے اقوال اور آزادی کی مختصر تاریخ کندہ ہے۔ قرارداد پاکستان کا اردو اور بنگالی میں مکمل متن بھی دیواروں پر کندہ ہے۔ اس بارے میں پارک کی انتظامیہ کے افسر احسان الحق بتاتے ہیں،
3: کنسٹرکشن جو مینار پاکستان کی ہے اس کی تعمیر جو ہے وہ 1960 میں شروع ہوئی تھی اور 68 میں جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ نصر الدین مراد اس کے آرکیٹیکٹ انجینئر تھے جن کا تعلق ترکی سے تھا۔ مینار پاکستان اوپر جانے کے 3 راستے ہیں جو کہ پاکستان کے 3 مسلح افواج کو شو کرتے ہیں۔ مینار پاکستان کی ایک ایک ٹائل، اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، اس کے کوئی میننگز ہیں۔ اور مینار پاکستان جہاں اب مینار پاکستان کی بلڈنگ ہے، یہ 23 مارچ 1940 کو قرار داد پاکستان اس جھنڈے کے بالکل جو ہے نا فلیگ کے نیچے منظور ہوئی تھی اور تمام پارٹیز جو ہے نا وہاں بیٹھی تھی اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ مینار پاکستان اس کی جو ہے نا منظوری ہو گئی تھی وہاں 23 مارچ 1940 کو۔ مینار پاکستان کی ہائٹ 196 فٹ 6 انچ ہے جو کہ بادشاہ مسجد کے تقدس میں اس کو 6 انچ کم رکھا گیا ہے۔ پہلے جو مینار پاکستان کا ٹپیکل ایریا تھا وہ 56 ایکڑ تھا، 56 ایکڑ پہ محیط تھا مینار پاکستان، جس میں ایک بڑی پیاری 9 ایکڑ پر جھیل تھی جو راؤنڈ اباؤٹ مینار پاکستان پاکستان کے نقشے کے مطابق تھی۔ تو اب اس کو جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے، تو اب حکومت نے 2 ارب روپیہ لگا کر بڑی اچھی اس کی جھیل بنائی ہے، اس میں فاؤنٹین لگایا ہے جس کے اوپر 18 کروڑ روپیہ لگایا ہے۔ اس میں بڑے بڑے اچھے اندر جو ہے نا وہ فوڈ کورٹ بنائے ہیں اور ریسٹ روم بنائے ہیں اور بگی ٹریک بنایا ہے اندر جس کے اوپر بگیاں چلتی ہیں، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ السلام کے دور کی بگیاں تھیں جو سب چلتی تھیں وہ چلتی ہیں۔ ایک سافٹ ویل ٹرین بنائی ہے بڑی اچھی جو پبلک کے لیے بچوں کے لیے بڑی اچھی ہے۔ تو کارڈ چلتی ہیں وہاں وزٹر کے لیے، جو مزدور افراد ہیں یا جو اندر زیادہ سفر نہیں کر سکتے ان کے لیے گورنمنٹ نے کارڈ گولف کارڈ جو ہے اندر وہ چلتی ہیں۔ تو بڑا اچھا نظام بن گیا۔
1: یہ مینار پاکستان گواہ ہے قائد اعظم کے فرمان کا، جنہوں نے کہا، ہم عہد حاضر میں ایسی تجربہ گاہ کا قیام چاہتے ہیں جہاں اسلام کے اخوت، حریت اور مساوات کے زرعی اصولوں کو آزمایا جا سکے اور ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں لایا جا سکے جو دنیا بھر کے انسانوں کے لیے مینار نور ثابت ہو۔ 17 دسمبر 2016 بروز ہفتہ شام 6 بجے اسی مینار پاکستان کو گریٹر اقبال پارک کا نام دیا گیا اور افتتاحی تقریب منعقد کی گئی۔ اس منصوبے کو 9 نومبر کو مکمل کیا گیا جس کا رقبہ 120 ایکڑ ہے۔ اس منصوبے کو مکمل کرنے میں 2 ارب روپے کی لاگت آئی۔ عام دنوں میں اس پارک میں آنے والی عوام کی تعداد 10,000 اور تعطیل کے دنوں میں 150,000 لوگ اس پارک کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اسی جگہ پہ تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی جلسہ منعقد ہوا جو اپنی مثال آپ ہے۔ اس کا وسیع و عریض رقبہ تاریخی جلسوں کے لیے مثبت ثابت ہوا۔ پارک میں مصنوعی جھیل، بگی ٹریک، تاریخی میوزیم اور داخلی دروازوں کی نئی تعمیر کی گئی۔ مینار پاکستان کے اطراف میں اب 4 صوبوں کے ثقافتی پیویلین بنائے گئے، اوپن ایئر جم، لائبریری اور فوڈ کورٹ بھی بنائے گئے۔ شام ہوتے ہی ہلکی پھلکی موسیقی اور پانی کے ساتھ رقص کرتی رنگ برنگی روشنیاں ڈانسنگ فاؤنٹین کی صورت میں لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتی ہیں۔ اس خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لیے شائقین کی ایک بڑی تعداد शाम होते ही इस पार्क का रुख करना शुरू कर देती है। मीनार पाकिस्तान को मुख्तलिफ सकाफती त्योहारों पे रंग बरंगी लाइटों से सजाया जाता है और मुख्तलिफ शोज मुनक्कद किए जाते हैं। मीनार पाकिस्तान आज भी पाकिस्तानी आवाम के लिए अहमियत का हामिल है और कौमी यकजहती का बायस है।

کسی بھی ایسی کال یا ایس ایم ایس کا جواب نہ دیں جس میں آپ سے ذاتی یا مالی معلومات مانگی جا رہی ہوں، رقم بھجوانے کا کہا جائے یا انعام کا لالچ دیا جا رہا ہو۔ یہ ایک دھوکہ ہے۔ سروس پرووائڈر کو مشتبہ نمبر بند کرنے کے لیے رپورٹ کریں۔ پی ٹی اے کو شکایت درج کروانے کے لیے پی ٹی اے کی ویب سائٹ www.pta.gov.pk پر موجود کمپلین فارم کے ذریعے یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ انسٹال کریں۔ واٹس ایپ پر ایسے دھوکہ دہی پر مبنی پیغامات موصول ہونے کی صورت میں واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
1: خبردار، چھونا منع ہے۔
2: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: ایک نیا انداز،
3: ایک نئی سوچ،
2: ایک نئی پہچان،
3: ایک نئی لگن.
2: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے،
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل

0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا, UCP کی دنیا.
1: ویلکم بیک ٹو دی شو. ہم دوبارہ بڑھیں گے ڈاکٹر زوانہ کوثر صاحبہ کی طرف, اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس شو کا یہ آخری چنک ہوتا ہے, آخری سیگمنٹ ہوتا ہے, آخری حصہ ہوتا ہے, یہ طویل ہوگا. میں ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا, ڈاکٹر صاحبہ FOST کے بارے میں پلیز unfold your future plans about FOST. FOST کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیا ویژن ہے
2: جی,
1: اس پہ بتائیے گا,
2: جی
1: تفصیل سے بتائیے گا.
2: جی جی, تھینک یو سو مچ سر. ایک تو ظاہر ایکسپینشن آف دا پروگرام ہم کرتے ہیں, اور وہ میں نے جیسے بتایا کہ 2017 میں ہمارے پاس صرف 3 ڈپارٹمنٹس تھے, تو موونگ ٹو دا 2020 ہمارے پاس 7 ڈپارٹمنٹس ہو گئے جب لائف سائنسز اور سائنسز مرج کی. تو اس وقت جب ہمارے پاس یہ 7 ڈپارٹمنٹس ہیں, ان میں صرف BS پروگرام تھا, اس کو ہم نے بڑھاتے ہوئے MPhil اور PhD لانچ کیا. اب ہم لوگ موو کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارے مارکیٹ اورینٹیڈ پروگرامز ہیں, لائک DPT ہے, ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی, اور وہ ہم ایک نیو پروگرام لانچ کرنا جا رہے ہیں, اور ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, اس پہ ہم MPhil لانچ کرنا جا رہے ہیں. اور جو آپ نے بات کی کہ ویژن آپ کیا رکھتی ہیں, تو ایک تو ویژن سر جو ہوتا ہے, جو ہم ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ وہ ڈیفینیٹلی ہر جو بھی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کا سیم ہی ملتا جلتا ہوتا ہے.
1: میں ہٹ کے پوچھا,
2: ذہن میں ہے, تو میں وہی بتانے لگی ہوں کہ جب 2022 میں جب میں نے ٹیک اپ کیا, تو میں نے فیکلٹی سے کہا یہ وہ ویژن ہے جو کہ ہم نے پریزنٹ کرنا ہے, اور ایک وہ ویژن ہے جو میرے دل کے اندر ہے کہ ہم نے اپنی فیکلٹی کو اس میں جانا ہے, ہم نے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے, کمرشلائزیشن کی طرف جانا ہے, ہم نے اس کو جنریشن 3 کی یونیورسٹی کی طرف لے کے جانا ہے جس میں انڈسٹری ہاؤس کرے گی UCP میں. تو ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیار اور بھی ہمارے بہت سارے فیکلٹی ممبرز ہیں جو کہ تقریباً ہمارا ہاف وے ٹو دیٹ ویژن اینڈ مشن. تو ان شاء اللہ مور
1: فردر
2: ابھی ہم نے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کافی ساری کر لی ہے, باڈی کیئر پروڈکٹس ہیں, فوڈ پروڈکٹس ہیں, ان کی ٹیسٹنگ ہو گئی ہے, کوالٹی ایشورنس ہو گئی ہے, ناؤ وی آر گوئنگ ٹو دا مارکیٹ ٹو سیل آر پروڈکٹ. تو اس کے لیے ہمارا ایک تخلیق ڈپارٹمنٹ ہے جس کے تھرو وہ اس کو ہم لانچ کریں گے مارکیٹ میں. تو دیٹ از الٹیمیٹلی ہمارا جو ہے گول ہے, مشن ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انٹرپرینوریل بنائیں گے تاکہ وہ وہاں سے اپنی سیلف امپلائمنٹ جنریٹ کریں گے.
1: سو دیٹ آپ یہاں بتاتا چلوں, یہاں میرا خیال ہے کوئی میرے اس میں شیخی کے اس میں نہیں آئے گا, یہ تخلیق نام میرا ہی دیا ہوا ہے.
2: اچھا جی
1: جی, یہ تخلیق نام جو آپ کا
2: سر, آپ سے ہمیشہ ہمیں ایسے ہی لفظ ملتے ہیں, اور ہمارے جو FOST کا نیوز لیٹر ہے اس کا نام بھی ڈاکٹر قرار نے ہی دیا تھا, کویسٹ کا.
1: جی جی, ایسے ایسے. ڈاکٹر صاحب آپ کا ابھی تو ہم آپ کے فیلڈ میں آ گئے, ڈاکٹر صاحب نے ابھی پورے کا پورا جو ٹینس میں کہتے ہیں نا, شی ہیز شفٹڈ دا بال ان ٹو یور کورٹ, آپ کا بھی فیلڈ آ گیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, پھر اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا, آپ کے حال ہی میں آپ نے ایک نیا ابھی چارج سنبھالا ہے, اس کے بارے میں بعد میں بتائیے گا, پہلے یہ اس کے بارے میں بتائیے گا جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا انٹرپرینرشپ کے ساتھ جو چل جا رہے ہیں.
3: جی, جیسے ڈاکٹر صاحب میڈم نے آپ کو بتایا کہ FOST میں اوور آل جو ہے وہ جو پروگرامس ہیں ان کا انیشیٹو جو فیوچر میں لانچ کرنے والے ہیں, بڑا ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا, اور خاص طور پہ جو میرا رول رہا ہے جو فرسٹ جو ہے ابھی بھی ہے FOST کے اندر, وہ یہی پوسٹ گریجویٹ خاص طور پہ پروگرامس کو, اور ان کے اوپر ہمارا یہ تھا کہ ان کی جو مانیٹرنگ ہے وہ کسی طرح سے ہم اس کو انہینس کریں تاکہ ایک اسٹوڈنٹ یہاں پہ ٹائم اسپینڈ کرے, اس کی ریسرچ کے اندر کوئی انوویشن آئے, کوالٹی آئے, تاکہ وہ جب یہاں سے گریجویٹ ہو کے جائے اس کو یا تو اس کو جاب کی طرف وہ موو کرے, اس کو ایزیلی جاب جو ہے امپلائبلٹی کے اندر اس کو آسانی ہو. دوسرا یہ ہے پھر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ اس کا مائنڈ انوویٹو ہو تاکہ وہ ایز اے انٹرپرنورشپ کوئی ایسا بزنس آئیڈیا لے کے چلا جائے تاکہ وہ اپنا خود سے ایک بزنس جو ہے وہ اسٹارٹ کرے. تو آپ کو یہ سن کے بڑی خوشی ہوگی میرا خیال ہے, کیونکہ UCP میں یا HEC کی پالیسیز تو بعد میں آئی ہیں, یہ 2023 کے اندر جو ہے اس کے بعد پھر ہم نے یہ ساری یونیورسٹی نے اس کو اڈاپٹ کیا. ہم نے ایک سال پہلے اس کا جو ہے پورا ایویلویشن سسٹم ہم نے بنایا کہ کیسے ایک اپروول لینی ہے سپروائزر کے لیے, سنوپس کلاسز کا ایک پہلے وہ سیٹ اپ نہیں تھا, یہ یونیورسٹیز کے اندر نہیں ہوتا. ہم نے اس کو لانچ کیا کہ وہ کیسے وہ بچے کو ہم پریکٹس کروائیں کہ وہ سنوپسس بنائیں تاکہ اپنا وہ ایک آئیڈیا لے کے آئے جس کو اس نے پورا سال اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا ہے. اور پھر مین اس میں تھا کہ اب یہ آئیڈیا بھی آ جاتے ہیں, اس کو ان لائن کیسے کیا جائے, اس کو مانیٹر کیسے کیا جائے, وہ ہم نے پالیسیز بنائی. اس کے اندر پھر ہم نے سیمینار ون سیمینار ٹو انٹروڈیوس کروایا تاکہ وہ پھر ہم ایک ایک سیمسٹر کے اندر ان سے ہم باقاعدہ ان کی پریزنٹیشن لیتے ہیں, پورا پینل وہاں پہ ہوتا ہے, ٹیچر اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کیا اس کے اندر کمی پیشی ہے, اس کے اندر وہ اس کو ایڈریس کرتا ہے. پھر وہ فائنل ڈیفینس سے پہلے پھر ایک وہ پری ڈیفینس دیتا ہے تاکہ اس کی جو ریسرچ ہے اس کو بیفور پریزنٹنگ ٹو دی ایگزامینر جو ہے اس کو ایویلویٹ کیا جائے, کیا وہ اس لیول کی نو ہے, اس نے اپنے جو آبجیکٹیو تھے اس کو میٹ کر لیے ہیں, اگر نہیں کیے تو وہ اس کو جو کمیٹی اس کو گائیڈ کرتی ہے کہ آپ نے یہ ابھی اس کے اندر آپ نے یہ آبجیکٹیو جو ہے وہ فلفل کرنے ہیں. تو یہ میں بتا رہا تھا, یہ ہم نے تقریباً کوئی ایک سال پہلے ہم نے اس پالیسی سے کیا. نو دس از اے پارٹ آف دی پالیسی, اب تو ایچ ای سی نے کر دیا, یہ ہمارے یو سی پی کے اندر کر دیا کہ آپ نے یہ چیزیں جو ہے وہ کرنی. تو یہ تو تھا کہ جو کہ ہم نے فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے شاید انہی چیزوں کو ان کوآرڈینیشن ود دا ڈین ہم نے ایف او ایس ٹی کو اتنا ہم نے ویزیبل کیا ہے کہ شاید ہم نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ نو
1: سیلف سسٹینڈ بھی کیا
3: اور پھر ہم تاکہ اس کو جو ہے وہ نو وی کین پلے دا سیملر رول ایٹ دی یونیورسٹی لیول. اینڈ نو الحمدللہ آئی ایم دی ڈائریکٹر آف دی ریسرچ آف یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب. تو اس کے اندر ہمارا وہ مین ہی ہے دا کوالٹی آف ایجوکیشن ہے, اور اس کے اندر انوویشن ہے, اور جو موسٹ امپورٹنٹ ہے جیسے میڈم نے کہا ایف او ایس ٹی کے اندر ہم نے جو اسٹارٹ کیا انٹرپرنور شپ اور کمرشلائزیشن, یہ ہمارا فیوچر جو یونیورسٹیز کا ہے وہ اسی کے اوپر ہے. بچوں سے آپ کتنی فیس لیں گے, کتنا آپ انہینس کریں گے, وہ سسٹینیبلٹی وہاں پہ نہیں ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح آپ انڈسٹری کے ساتھ الائن کر کے ہم ان چیزوں کو کمرشلائز کریں, اور نہ صرف یہ کمرشلائز کریں بلکہ ہم ایک چھوٹے چھوٹے یونٹ جو ہیں وہ یونیورسٹی کے اندر لگا رہے ہیں. جیسے ابھی ایف او ایس ٹی میں میڈم نے ذکر کیا, ڈین ایف او ایس ٹی نے, کہ ہم نے فوڈ کے اندر جو ہے وہ پورا ایک چھوٹا سا ایک انڈسٹریل یونٹ وہاں پہ لگایا ہوا ہے, جو کہ وہ تین ٹائپس کی جو پروڈکٹ ہے اس کی فارمولیشن وہاں پہ کر رہا ہے. تو اب وہ اتنا سکسیسفل ہے کہ وہ انڈسٹری اب اس کو دیکھ رہی ہے, انڈسٹری ہمیں خود اپروچ کر رہی ہے. آج بھی ہماری ایک میٹنگ ہو رہی تھی, اس کے اندر کال آئی کہ یہ فلاں جو ہے وہ آپ فوڈ کا پروڈکٹ جو ہے وہ ہمیں بتائیں. تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ مطلب اتنا ہم اس کے اندر ہیں کہ نو دا انڈسٹری از لکنگ ٹوارڈ اس, کہ وہ ہمیں ہماری طرف دیکھ رہی ہے کہ ہمیں ہم اس کو جو ہے وہ کتنا ڈلیور کرتے ہیں. اور ماشاء اللہ سے ہمارے پاس جو خاص طور پہ فوڈ سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہے, فل پوٹینشیل اس کے اندر ہے, کیونکہ وہ سارا یہ پروسیس اس کو پروڈکٹس کو ڈیولپ کرنا, پھر اس کو جو ہے اس کی مارکیٹنگ کرنا, اس کی پیکنگ, یہ ایوری تھنگ دے نو ڈیٹ. تو یہ ایک اسی چیز کو رکھتے ہوئے اب ہم کوشش کریں گے کہ یونیورسٹی کے اندر جو ہے جو دوسری فیکلٹیز ہیں, جیسے فیکلٹی آف انجینئرنگ ہیں, فیکلٹی آف فارماسیوٹیکل سائنسز ہیں, اس کے بعد آپ کے پاس جو دوسری ریلیونٹ فیکلٹی, کیونکہ ہمارے پاس بہت بڑا سیٹ اپ ہے, 9 فیکلٹی ہمارے یو سی پی کے اندر جو ہے, اور چاہے وہ ہیومینٹی سوشل سائنسز کے اندر ہیں, ہم وہاں پہ بھی کیونکہ ابھی اے آئی کا دور ہے تو ہم ان چیزوں کو کنیکٹ کریں گے. ہم کوشش یہ کریں گے کہ اسی کے اندر جو ہے وہ ہم بائی یوزنگ دا لیٹسٹ ایڈوانسمنٹ ٹول جو ہے ہم اس کے اندر انوویشن لائیں تاکہ وہ بچے بھی اس سے لرن کریں, اور پھر انہیں کو یہیں سے ہم بزنس مائنڈ ان کو بنا کے بھیجیں تاکہ اپنا اپنا وہ چھوٹا چھوٹا یونٹ جو ہے لگا کے اپنا بزنس جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکے.
1: جی بہت شکریہ اتنا تفصیل سے بتانے کا. میم کے یعنی ڈاکٹر زوانہ کوثر اور ڈاکٹر خیا فاروق کی باتوں سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا حفیظ جلندری کا, جب لوگ ان کو مانتے نہیں تھے گورنمنٹ کالج میں, ایک مشاعرے میں آئے جلندر سے تو انہوں نے ایک شعر بولا, انہیں کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے بڑا موضوع ہے برجستہ ہے, کہ حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے, بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں. تو ایف او ایس ٹی ماشاءاللہ اپنے آپ کو زوروں سے منوا رہی. میم
2: جی
1: آخری چند منٹ ہمارے پاس ہیں, کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں ریکارڈر میں اتر بابر, میں ان کی نظریں پہچان رہا ہوں, کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایز اے ڈین آف ایف او ایس ٹی یو ہیو اے ڈائیورس کلچر ورکنگ انڈر یو, یعنی میرے خیال پوری یونیورسٹی میں کسی بھی فیکلٹی میں اتنی خواتین نہیں ہوں گی.
2: جی
1: ایسے ہی ہے نا, تو آپ کس طریقے سے اس جینڈر بیلنس کو قائم رکھتی ہیں؟
2: تھوڑا ڈیفیکلٹ کوسچن ہے, کیونکہ بیلنسنگ از ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ ویری کرتا ہے, اور کچھ ایسے سبجیکٹ ہیں سر جس میں آل فیمیل فیکلٹی ممبرس آ جاتی ہیں اور کسی میں آل میل فیکلٹی ممبرس آ جاتے ہیں. तो ये हमेशा रिक्रूटमेंट के टाइप पे भी कोशिश मैं करती हूँ कि बैलेंस हो दोनों तरफ के, ताकि वो एक कंफर्ट लेवल भी होता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि ना सिर्फ फीमेल फैकल्टी मेंबर बल्कि हमारा तकरीबन 60-70% जो है स्टूडेंट जो है ना वो फीमेल हैं, तो इस वजह से उनको कंफर्ट जोन में काम करवाने के लिए, पढ़ाने के लिए आई प्रेफर कि थोड़ा सा फीमेल फैकल्टी को भी उतना ही ऑन बोर्ड लिया जाए जितना कि मेल फैकल्टी मेंबर्स को भी लिया जाए। और जहाँ तक उनके जो इश्यूज होते हैं बैलेंस करने के लिए, उनको बैलेंस करना जो है इसमें अपनी लाइफ में और वर्क प्रोफेशनल पे, इसमें मैं कहती हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ शायद एज अ डीन और चीज़ों पे तो ना हो, लेकिन इस चीज़ में ज़रूर है कि मैं उनको सुनती हूँ, उनके प्रॉब्लम शेयर करती हूँ, उनको कॉन्फिडेंस देती हूँ। अब कई ऐसे फीमेल फैकल्टी मेम्बर्स आती हैं जो कहती हैं कि 10 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, तो मैंने कहा क्या हुआ, बाहर के मुल्कों में जाके देखें जो गोरियां हैं वो 70-70 साल तक काम करती हैं, तो आप लोग अपने आप को इतना क्यों फील करते हैं कि भाई आप क्यों मर्द ही सिर्फ काम क्यों करें। इस तरह कोई मांगने वाले भी आते हैं, जी मेरा बंदा काम नहीं कर रहा या मेरे फादर की डेथ हो गई है मैं करूं, तो मैंने कहा जब बंदा एक पूरा घर चला सकता तो औरत क्यों नहीं चला सकती। तो आई ऑलवेज ट्राई टू एम्पावर द वुमेन इन द प्रोफेशनल लाइफ। तो उनको अब मैं कहती हूँ अपने आप पे तर्स क्यों खाते हैं, मुझे गुस्सा आता है जब कोई मेरे पास आके अपने आप पे तर्स खाता है कि आपने तर्स नहीं खाना, आप लोग ब्लेस्ड लोग हैं जो कि आप अपने घरों से निकलते हैं और नेशन को सर्व करते हैं। सो आई डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस विद देम।
1: बहुत खूब, आपने दो चीजों को यकजा कह दिया अगर मैं सही तरीके से बयान कर सकूं कि एमेंसिपेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, दोनों चीजों को आपने अमेलगमेट कर दिया और FOST का ये खासा है, तभी हर जगह ये नुमाया भी नजर आती है। डॉक्टर साहब आपने एक यहाँ इनिशिएटिव लिया AQI पाकिस्तान का, लाहौर का खासतौर पे पंजाब का बहुत बड़ा मसला है, थोड़ा सा उसके बारे में मुख्तसर बताइएगा।
3: एयर क्वालिटी इंडेक्स ये भी सर आपको इसमें आई थिंक द UCP इज टेकिंग लीड ऑन दिस वन, नॉट ओनली मॉनिटरिंग, अब आपने देखे होंगे AQI लगा देते हैं मॉनिटरिंग जो तो वो ठीक है, डेटा कलेक्ट कर रहा है जी, हमने UCP में भी हमने लगाया हुआ है और इस तरह लाहौर के डिफरेंट जो है लगे हुए हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जो है वो आपकी बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि उसको इफेक्ट कर रहे हैं। एक आपके पास जो है वो वहीकुलर मिशन है जो कि दिन ब दिन जो है वो आपके पास देखें टेम्परेचर जो है उसको भी इंक्रीज कर, ग्लोबल वार्मिंग आपके पास हो रही है, तो इसमें हमारा UCP ने हमेशा ये सोचा है कि इन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं और लोकल सोल्यूशन क्या है, तो वो फिर हमने जो है वो एक हमने MOU साइन किया विद दी दरीन फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैक इन 2022 विद दी यूनिवर्सिटी एट अल्बानी USA के साथ, वो उधर एक्सपर्ट्स हैं एनवायरमेंटल के, हम भी इसके ऊपर काम कर रहे थे, तो हमने भी एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया कि पहले तो आइडेंटिफाई किया जाए कि वो एक्चुअली ओरिजिनल सोर्स क्या है, कि सिर्फ एक सोर्स नहीं है कि वहकुलर एमिशन आ रहा है, देर आर दी लॉट ऑफ दी वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके अंदर हैवी मेटल्स हैं, फिर कार्बन से रिलेटेड बहुत सारे आपके पास चीज़ें हैं, पार्टिकुलेट्स हैं, PM2.5 इज द मेजर प्लेइंग द रोल इन द स्मोक AQI के अंदर जो है, तो वो फिर हमारा ये था कि अब जब तक आपको एक्चुअली प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा आप सोल्यूशन कैसे देंगे, तो उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने फिर UCP के अंदर हमने एक छोटा सा इक्विपमेंट लॉन्च किया, वो तकरीबन उसकी फंडिंग प्रोजेक्ट सी थी 4.2 जो है मिलियन जो है, तो वो हमें सारी की सारी जो है वो बाहर से फंडिंग में उसकी यूनिवर्सिटी एट अल्बानी, उन्होंने इक्विपमेंट हमारे पास भेजा इन्होंने यहाँ पे, तो हमने फिर यहाँ पे उसको इंस्टॉल किया। अब हम उसके अंदर जो है वो एक्चुअली वो फर्स्ट टाइम जो है वो हम ये डेटा 24 आवर्स का हमने कलेक्ट किया स्मोक के दौरान और फिर स्मोक के सीज़न के बाद जो है, ताकि इन दोनों जो है सीज़न को हम जो है वो कंपेयर कर सकें कि एक्चुअली कौन से मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं पोल्यूटेंट्स हैं जो कि स्मोक को कॉज कर रहे हैं, तो अभी वो अंडर एनालिसिस में है, तो वो उसके बाद ये रिपोर्ट जब आएगी तो फिर हम इसको हेल्थ के साथ ज्वाइंट करेंगे कि और फिर गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देंगे कि ये आपने ये स्टेप्स लेने रेमेडियल मेजर जो है लेंगे।
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, चूंकि बहुत बात हो चुकी डिपार्टमेंट के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में, सक्सेसेस के बारे में, एक बिल्कुल छोटा सा सवाल बकौल सुहेल वड़ाइज के मासूमाना सवाल, वो ये है कि आपको पता है हर जिंदगी में खास वजह खवातीन ज्यादा हों तो उसमें एक फन फैक्टर भी होता है
2: जी।
1: आप क्या समझती हैं कि FOST में क्या ऐसा फन फैक्टर है जिसको बाकी फैकल्टी से मुमताज करता है, क्या चीज आप लेके आती हैं, क्या ऐसी एक्टिविटीज करवाती हैं
2: जी
1: जी, टीचर्स को क्या मौके फराहम करती हैं
2: जी जी,
1: उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा।
2: جی سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ واٹس ایپ کا گروپ تو ہر کوئی بناتا ہے اور پروفیشنل کے نام سے بناتا ہے. جو ہمارا فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا واٹس ایپ گروپ ہے اس کا نام ہے ایف او ایس ٹی فیملی. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک فیملی کی طرح رہیں, اور جو فیکلٹی میٹنگس ہوتی ہیں وہ کبھی بھی سیریس قسم کی نہیں ہوتی. حالانکہ اس میں پہلے ایک گھنٹے کی ساری بریفنگ میں دیتی ہوں, جو آن گوئنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جو اچیومنٹس ہوتی ہیں ان پہ اپریشیٹ سب کو کرتی ہوں, اور آنے والی جو چیزیں ہم نے کرنی ہوتی ہیں پلان ان کو بھی ہم کرتے ہیں. بٹ ایٹ دا اینڈ ایک میجر سیگمنٹ ہوتا ہے ہماری فیکلٹی میں جو کہ گیمز کا ہوتا ہے. تو ہم اس طرح انٹرٹینمنٹ کا لیول کہ جب بھی لوگ آتے ہیں تو اس وقت نارمل سیریس موڈ میں ہی ہوتے ہیں, لیکن جب جاتے ہیں تو ہنستے ہوئے جاتے ہیں. کچھ نہ کچھ ہم گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں, کچھ ٹائم کٹھے اسپینڈ کرتے ہیں, ایک گھنٹہ لنچ کرتے ہیں یا ریفریشمنٹس ہوتی ہیں, تو اس میں ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں بھی ہم ہمیشہ فارمل ڈسکشن نہیں کرتے, بلکہ ہر بندہ الاؤڈ ہے کہ اپنی فیملی کے بارے میں بھی شیئر کرے. کوئی ایڈیشن ہوا فیملی میں یا کسی کی شادی ہوئی ہے, کوئی تو ایوری ڈے سویٹس چل رہی ہوتی ہے, تو یہ کلچر جو ہے اس سے سب کا دل بھی لگتا ہے اور ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے اکٹھے سرو کرنے کا. یوسی
1: بہت خوب, میں یہی آپ سے کہلوانا چاہ رہا تھا. اور ایک چیز بتاتا چلوں آپ کی اجازت سے کہ ہم نے جو نیوز لیٹر قائم کیا ہوا ہے اس میں بھی ہم نے ایک اپنا ایف او ایس ٹی فیملیز ویری اون ہم نے کارنر رکھا ہوا ہے.
2: یہ آپ کا انیشیٹو تھا اور مجھے بڑا ہی اچھا لگا.
1: اس میں ہمیں یہ بھی امتیاز حاصل ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے آخری سوال, کیونکہ پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھے ہیں, ویسے بھی طوالت بوریت کا باعث ہوتی ہے, لیٹ اس کٹ اٹ شارٹ. میں آپ سے ڈاکٹر صاحب پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیوں چاہیں گے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے ایف او ایس ٹی میں مختلف پروگرام میں داخل ہیں, دو لائن ان کو پیغام دیں, یہاں کیا چیز اسپیشل ہے جو باقی یونیورسٹیوں میں نہیں ملتی؟
3: جی بس یہی ہے, اس کے اندر ہم فوکس بھی کرتے ہیں. وی آر ناٹ اونلی ٹیچنگ دی اسٹوڈنٹ, ہم صرف کورس کانٹینٹ کو ڈلیور نہیں کر رہے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے کورسز کو انٹرنیشنل میرٹ کے مطابق اس کو الائن کیا ہوا ہے. اور اس میں جو خاص خوبی ہے جو کہ دوسرے پروگرام یا دوسری یونیورسٹی سے ہمیں معتبر کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس کے اندر جو پہلے بھی ہم نے جو ڈین صاحبہ نے بھی اور میں نے بھی ذکر کیا اس کے اندر جو ہے وہ انٹرپرنورشپ اور کمرشلائزیشن کا ہے, کیونکہ آپ اتنے گریجویٹ پروڈیوس کر کے آپ سب کو جاب نہیں دے سکتے. تو ہم جو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو کورسز ہیں یا ان کی جو ہے وہ وے آف ٹیچنگ جو ہے وہ اس طرح کی ہو تاکہ ان کا انٹرپرنور مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہو, تاکہ وہ جب جائے تو جاب اس کے پاس ہی ہے, وہ دے کین اپلائی اینی ویئر, لیکن ان کے پاس ایک یہ بھی اڈیشنل کیپیسٹی ہو تاکہ وہ جہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا اپنے لیول کے اوپر, چاہے وہ ایک لاکھ سے بھی ہے اس کے پاس ہے, تو دے کین اسٹارٹ دیئر اون بزنس. تو یہ آئی تھنک دس از دی ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ وی آر ٹیچنگ اور وی آر آفرنگ اوور ہیئر ایٹ یونیورسٹی آف دی سینٹر پنجاب ایٹ فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی.
1: اسی کے ساتھ ہی سامعین ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ کو ایف او ایس ٹی میں بہت سی چیزیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑا سا لفظ استعمال کیا مجھے دے دیا, معتبر کرتی ہیں, ممتاز کرتی ہیں, امتیاز بخشتی ہیں. میں بہت مشکور ہوں اور آپ کو بھی بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا جو فیس بک پہ ہے, ہمارا جو ایک فیس بنی ہوئی ہے, خدا را اپنی آرا کا اظہار کیجئے تاکہ ہمیں علم ہو کہ ہمارے میں کون سی کوتاہیاں ہیں, ہم ان پہ کس طرح سے قابو پا سکتے ہیں. ڈاکٹر رضوانہ صاحبہ آپ کو بہت شکریہ آپ تشریف لائیں, ڈاکٹر خیار صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے, اور آپ نے نہایت احسن طریقے سے ایف او ایس ٹی اور یو سی پی کے پروگراموں کو عوام الناس تک پہنچایا. آخر میں ہم نعرہ لگاتے ہیں پاکستان زندہ باد.

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: انچاہی کال یا پیغام کی شکایت کے لیے متعلقہ فون نمبرز کے ہمراہ 9000 پر SMS کریں. گمنام نمبر سے آنے والی کالز یا SMS کے جواب میں اپنی خفیہ ذاتی معلومات ہرگز نہ دیں. PTA

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: And now you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP Ki Duniya.
3: Lahore apni saqafat aur roshniyon ke aitbaar se duniya mein pehchane jane wala aisa shahar hai jiski ahmiyat ka andaaza is jumle se lagaya ja sakta hai. Jinne Lahore nahi takhiya wo jamya hi nahi. اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں لاہور کی ثقافت کے بارے میں تو اس کی جھلک قدیم لاہور میں دیکھی جا سکتی ہے. لاہور کی تاریخ 400 برس قدیم ہے. لاہور کی بنیاد راجہ لوہ نے قلعہ لاہور کے نام سے رکھی جو لوہاروں کے نام سے مشہور ہے. اس وقت لاہور شہر گرد و آلود کا نظارہ پیش کرتا تھا. جب اکبر بادشاہ نے سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالی تو اس نے 30 فٹ کی بلند و بالا پکی اینٹوں سے مزین دیوار

0: لاہور اور شاہی قلعہ کے گرد تعمیر کر دی۔ تیرہ داخلی دروازے حفاظت کے لیے تعمیر کیے گئے، لیکن بدقسمتی سے 12 دروازے انگریزوں اور سکھوں کی جنگوں کے دوران تباہ ہو گئے۔ صرف ایک دروازہ اکبر روشنی بادشاہی مسجد اور قلعے کے درمیان ابھی بھی موجود ہے۔ 19ویں صدی تک یہ دروازے اپنی حیثیت مسلم رکھتے تھے۔ بھاٹی گیٹ پرانے لاہور کی مغربی دیوار کے ساتھ داتا دربار کے عقب میں واقع ہے۔ دہلی گیٹ یہ مغلوں کے لیے سب سے اہم تھا، کیونکہ اس وقت دہلی ہندوستان کا دارالخلافہ تھا۔ جب وہ لاہور میں داخل ہوتے تو اسی دروازے سے ہوتے تھے، اسے شاہی راستہ بھی کہا جاتا تھا۔ کشمیری گیٹ یہ اپنے نام کی مناسبت سے کشمیر کی سمت واقع ہے، اس کے اندر کشمیری بازار واقع ہے۔ مغلوں کی ایک حویلی جو کہ اب ایک کالج میں تبدیل کر دی گئی اپنی نظیر آپ ہے۔ لاہوری گیٹ یہ بھاٹی گیٹ کے قریب ہے، یہ دشمنوں کو شہر سے دور رکھنے کے لیے بنایا گیا۔ روشنی گیٹ یہ شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد کے درمیان واقع ہے۔ شیراوالا گیٹ یہ شیروں کا گیٹ کہلاتا ہے، مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اسے تعمیر کیا، یہاں دو زندہ شیر اپنے پنجروں میں پائے جاتے تھے۔ اکبری گیٹ یہ اکبر بادشاہ کے نام سے منسوب ہے اور اب اکبری منڈی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مستی گیٹ یہ شاہی قلعے کے پچھلے حصے میں واقع ہے، جہاں قدیم طرز کے شاہی اور کولا پوری جوتوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ موچی گیٹ یہ موچی باغ کے داخلی دروازے پر واقع ہے اور ایک وفادار گارڈ کے نام سے منسوب ہے۔ شاہ عالمی گیٹ یہ مغل بادشاہ اورنگزیب کے بیٹے شاہ عالم سے منسوب ہے، اس کی وفات سے قبل بھروالا گیٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1947 میں اسے جلا دیا گیا اور اب اس کا نام ایک مارکیٹ سے منسوب ہے۔ ٹکسالی گیٹ یہ مغلوں کے دور میں تعمیر ہوا، اب یہاں جوتوں اور کھانے کی دکانیں نظر آتی ہیں۔ یکی گیٹ یہ صوفی بزرگ یکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تھے لاہوری دروازے۔ اندرون لاہور بہت سے قدیم اور خوبصورت فن شاہکار کا مجموعہ ہے۔ شاہی حمام، راجہ رنجیت سنگھ کی سمادھی، مقبرہ ملک آباد، لال حویلی، مغل حویلی، نثار حویلی، حویلی میاں خان، مسجد وزیر خان، یہ سکھوں اور مغلوں کے بہترین آرکیٹیکچر کی عمدہ مثالیں ہیں۔
1: شاہی حمام 1635 میں شیخ حکیم ابن الدین انصاری، جو کہ وزیر خان کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے بنایا۔ اس کے اندر ٹھنڈا پانی، گرم پانی، سٹیم بات، مساج فیسلٹی، حمامی نہلایا کرتی، سب فیسلٹیز یہاں پہ ہوا کرتی تھی۔ اسے شاہی حمامی بولتے ہیں کیونکہ اس کے جو فیسلٹیز تھی وہ ساری رویلز والی تھی۔ اس کے اندر 21 کمرے موجود تھے، 8 ٹھنڈے پانی کے، 8 گرم پانی کے اور 5 سٹیم بات، اور اوپر والی سائڈ پانی ہوا کرتا تھا۔ نیچے ہاٹ گیس سے جا کے فرش کو گرم کرتی، اوپر پانی آٹومیٹک گرم ہو جاتا۔ اٹ از کالڈ ہائپو کور سسٹم۔ اسی طرح سے گرم حمام بھی تھا اور سٹیم بات بھی تھا۔
0: وال سٹی آف لاہور اندرون شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ شہر کے شمالی سمت میں واقع ہے۔ اندرون لاہور 2,00,000 کی آبادی پر مشتمل ہے۔ شہر کی دیواریں انگریز گورنمنٹ کے ہاتھوں مسمار کر دی گئیں اور انہیں 1849 میں باغات میں تبدیل کر دیا گیا۔ ابھی بھی ان میں سے کچھ کے آثار باقی ہیں، لیکن ابھی تک اندرون لاہور تک رسائی حاصل کرنا ان 13 قدیم دروازوں کے بنا ناممکن ہے۔ پنجاب گورنمنٹ اور آغا خان ٹرسٹ ورلڈ بینک کے تعاون سے اس کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں اور مغلوں کے کلچر کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تھی قدیم لاہور کی ایک جھلک۔ وقت گزرنے کے ساتھ الفاظ اور عمارتوں کی صورت میں تاریخ کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ عمارتیں منہدم ہو جاتی ہیں اور صرف الفاظ ہی باقی رہ جاتے ہیں اور اس کی جگہ نئی عمارتیں لے لیتی ہیں۔
2: میں آپ کو ورلڈ سٹی میں ٹورزم کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں۔ ایک تو ہمارا روٹ ہے دہلی گیٹ سے، مطلب اگر کوئی ہمیں انکوائری آتی ہے کہ ٹور ہم نے کرنا ہے تو ہم نے کس طرح اسٹارٹ کرنا ہے، اس کو میں اس طرح مینیج کرتا ہوں کہ دہلی گیٹ ان کا میٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارے واکنگ ٹورز ہیں، اور واکنگ ٹور میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دہلی گیٹ سے مسجد وزیر خان تک واک کرتے ہیں۔ مسجد وزیر خان تک واک کرتے ہیں، اس میں کچھ مونیومنٹس ہیں، ایک ہیریٹیج سائٹ ہے، ایک مسجد ہے، آفٹر ایکسکویشن جو ہے وہ ریسٹور ہوا ہے. تو لاسٹ ایئر 14 جون کو اس کی اوپننگ ہوئی تھی. اس میں دہلی گیٹ سے لے کے مسجد وظیفہ تک 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے واک کرنے کا. اور اس کے بعد ہم نے لاسٹ ایئر اس میں ونٹرز میں رکشہ رائڈ اسٹارٹ کی تھی. اسٹارٹ ہم نے کی تھی 5 رکشوں سے, لیکن کیونکہ اس کی ٹورسٹ اس لاسٹ سیزن میں کچھ زیادہ آئے ہیں تو ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر کے 10 رکشے کر لیے ہیں. رکشہ رائڈ کے بھی ڈفرینٹ روٹس ہیں. اگر آپ دہلی گیٹ والا روٹ کر رہے ہیں تو اس میں وظیفہ تک آپ کا واکنگ ٹور ہوتا ہے, اور وزیر خان مسجد سے آپ کی رکشہ رائڈ اسٹارٹ ہوتی ہے. وہ کیونکہ اندر ٹریفک کنجیشن کافی ہے تو وہ باہر سے سرکولر روڈ سے آپ کو 12 کے 12 دروازے دکھاتے ہوئے وہ آپ کو واپس دہلی گیٹ ڈراپ کر لیتی ہے.
0: کچھ یہی حال قدیم لاہور کا ہے. اگرچہ قدیم لاہور جدید لاہور میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے, مگر کچھ کھنڈرات, مینار اور باقیات قدیم لاہور کی ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں.

0: موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار، اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس،
1: مستی کے پاس،
0: صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: موسیقی چاہے آنسوؤں کا سفر ہو، چاہے رقص کی دنیا، دل بنے محبت کے آشیانے ہوں یا فراغت کا زمانہ۔
1: ایکسپلورنگ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ امارہ ماجد، اور میرے ساتھ ہے میری کو ہوسٹ
2: آرجے فہد قریشی۔
3: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ آئی ایم نور الہدیٰ ود دی لیٹسٹ نیوز اینڈ اپڈیٹس ان دی انگلش نیوز بلٹن، اونلی آن ون پلیس۔

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.